0: Alarma! Activate!
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio. Vaša pozitiva.